0: Red FM.
1: Dáltaigh kneecap album nua an taftan shikata a dimig dírach go bhar na Cártacha. Agus anois tá sé fógartha go bhfuil an tour ag sinim live at the Marquee. Big kneecap ag dul constáilte sa Marquee ar an séú lá miúil imlíana.
2: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó seach go diaide.
0: Cork's hit music.
3: Red FM.

0: Gaga.
1: Red FM.
2: Tá Comcourt, Harry Styles, Tatsuni Haas, and Aoife Tír. Beg Harry Styles, ag tours an Comcourt, together, together, gadi shocked cahir tímpalan down. Ag déanamh seasca shocked show in Umlán, agus ag críocnú ar an tríú lá déag mín an olig san astrál.
3: Is mise Katie Jane agus Bílum ar dúsig Red FM, modern day downig ó seach gadi a de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Shannon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Dáiltigh kneecap, album nua an tachtan siacata a dimig díroch go bhar na Cártacha. Agus anois, tá sé fógartha go bhfuil an tour ag sinim live at the Marquee. Big kneecap ag dul constáite sa Marquee ar an séú lá miúil imlíana.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day downig ó seach go
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Shineen Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Comcourt, Harry Styles, Tatsniha, Sinéad Tír. Beg Harry Styles, ag tuairt an Comcourt, Together Together, go dtí seacht cathair timpeallann down. Ag déanamh seasca seacht show in Umlán, agus ag críocnú ar an tríú lá déilge mian an ollaig san Astráil.
3: Is mise Katie Jane agus Bílum ar dúisig Red FM, modern day downig ó seacht go dtí a de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM. Take my